اداکاری بشرتے غم نگاری اب کہاں باقی، اداکاری بشرتے غم نگاری اب کہاں باقی، کہ تمہارا فن تمہارے ساتھ ہی رخصت، ہائے دلیپ کمار۔ شدوں کچھ چہرے کیول ابھینے نہیں کرتے، وہ سمے کے ماتھے پر اپنی امٹ چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ بھارتی سنیما کا ایسا ہی ایک مشہور نام ہے دلیپ کمار۔ آج 7 جولائی ان کی یاد کا دن ہے۔ 11 دسمبر 1922 کو تتکالین برٹش بھارت کے پیشاور میں جنمے محمد یوسف خان کو دنیا دلیپ کمار کے نام سے جانتی ہے۔ آکرشک ویکتتو، گہری اور بھاو پورن آنکھیں، سدی ہوئی آواز اور چہرے پر ادبھت گمبھیرتا۔ دلیپ کمار صاحب کا ویکتتو جتنا پربھاوشالی تھا اتنی ہی سادگی ان کے سوبھاؤ میں تھی۔ پردے پر ان کا شانت ابھینے، سمواد بولنے کا انوکھا انداز اور بھاو کی گہرائی انہیں اپنے دور کے ابھینیتاؤں سے الگ پہچان دلاتی تھی۔ پڑھائی کے بعد 40 کے دشک میں دلیپ کمار کے فلمی کیریئر کی شروعات ہوئی۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار اور دگج ابھینیتا دلیپ کمار کا یہ سفر ورش 1944 میں فلم جوار بھاٹا سے شروع ہوا۔ پھر جو سلسلہ شروع ہوا، فلم انداز، فلم دیدار، داغ،

آئیے اب سنتے ہیں شمشاد بیگم کی آواز میں بہجاد لکھنوی کی یہ رچنا, سنگیت رام گانگولی کا ہے. فلم کا نام ہے آگ.

0: کبھی کوئی قصہ یاد آتا ہے۔
1: یادیں یادیں یادیں،
0: کبھی اپنے بارے میں بہت کچھ کہنے کو من کرتا ہے۔
2: مجھے کچھ کہنا ہے،
3: مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔
0: شروتاؤں کی باتوں اور ان کی پسند کے فلمی گیتوں کا انوٹھا سنگم ہے فون ان فرمائش۔ سنیے آکاشوانی رائے پور کے پرائمری چینل سے ہر رویوار صبح 11:05 پر۔